Ми шпора формай до фрак, ні вока гломай ляхла, вармай. Ря, аж я і ронтом май. Антрана.